0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, iloko kamu pene. Iti winyo o radio. Pi yum chun kere wer kwaro.
1: Pi yum

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Ah, iroko kamu pene. ET Winyo O Radio.

abiru. Amain ukok ikuare kero pali pulungu mara. Bon ti amo ye chamo veri wagi. Idiara enu ko beni ateri matin mepu. Koran bagam karbon atali auction en chega chega ni mama wori auction ni koma atewu yer pala meram pia komi ke abali bulungi wori ikori bonu nuari mi te do ki gocho on mor mi a jelo wan ko bijuare ha Nina jela wana kubi chware, nikori dieruno, dieruno ukene nabe, shobe, bergina rashwa. Amaye nitawde haka bichel, ajwari uri tedu igomchi, nukwane chicharo ningo, chicharo chel, tutumia dego, ha, mati niporo. Madi. Nina jela pura nyaro kolin, ha? Nina jela pura nyaro kolin, kolin unuteru gulli, nino. Woro nuatero ranga banya ikarma tunu nurut bulok tiyo ini wiyo koleno anama chil tengon lukoli ningo hey musala uwewe natoka wapi koli lukamu nino

banyar kolin kolin no ter gulli min no ana woro no ater ranga banya igar mo tun unuro dulo kiyo e wi kolin.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tewa ha. Loko kamupene.
0: Iti winyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Aya. Ni mo kun lu mo ba le. Ya ko pa je mi ju, ko bi ye mo. Ile du ko wi lu mo ba le. Ile du ko wi lu mo ba le. Lu mo ju be lo do ba po. Ulu wa lu yo ja da yi ju la po no ma ba. Lu ya pa ja da yi ju la tu di ma ba. Ya ti ko. Omi yo cha te mo cha wi tu. Ki no ka ne no lu ma ti a bi na ma ya. Ewe ni ya kobo ni yo lor po. Yo ye o ja mi. Ulu wa yu be ni cha ene na bi ni cha. En bi no de be ni ju a karu no no. Da o ni o te be ne ne a karu no. Ra po ngay na wi no. Dang ki na ya wi la ka e wi lo wi. Ai do. Cha bu ni we ulu wa tiene ye. Aya o ya re ko no ga o gelo megi. Inan ko woni ulu ma ja bi ni cha.
1: Ya

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.